0: from the actuality Radio Senegal International. Hello.
1: Welcome, sir.
0: Jaje Faye.
1: Hello. Wow. Grand Ablaye Diop.
0: Grand
1: Aline Diop.
0: Wow, wow.
1: Personne bu ñang affaire jollof.
0: Eh wa yo, ki mu lay tuddu légui Boubou Cham, je crois, hein.
1: Boubou Cham, wa ñoo bokk res, ñoo bokk le département bi waaw.
0: OK. Naka yité yoy?
1: Di ñuy grand ala ayegulo ñom re mum ta.
0: D'accord, ñu lay fay.
1: Wa di content ci radio bi, ma sha Allah.
0: Merci beaucoup, Cheikh.
1: Yalla yalla do ya Sénégal da gañu waye nañ muñ rek xamna aduna mo. Adul mo demé nak buñ xalaté né gëna un indi won nañ Coupe d'Afrique, buñ indi Coupe du Monde tim ñu muñ rek dañu waddi muñ rek nak. Day ñaan rek nak. Day ñaan di ñaan Yalla di gagné té baban di wax Yalla na gayné yi gagné. Est-ce que dég nga bu baax?
0: Waaw.
1: Nañ ñaan Yalla na suyé ci gagné té bañ ñaan yi Yalla na gagné yi gayné.
0: Ñu
1: Yalla doli jam fay, kon na la ci ñu ni grand Ablaye Diop bu Louga, Ablaye Diop.
0: Ablaye Diop wa Louga.